0: pẹ̀sì. Eléyìí yàtọ̀ sí pátákó ẹ̀sì. Ànọ̀tí ànọ̀tí. Ànọ̀tí lọ.
1: Àìwò.
0: Ànọ̀tí. Kò ní burú fún orí. Kájé fìlà
2: sí ṣe. Wọ́n bá rí oṣù tó lóbi wo.
0: Kàkà kí rojọ́ màá ròkà. Kí lè lówó náà dàrú ṣọ́ọ̀fù.